0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Ота қызыдан сорапты. Нигина, кеча кечқұрын автомобильді сені көрдім. Ала қандай егіт білан, гәпләшіп отырген екенсін. Кім еді оша егіт? Автомобильнің рәңгі қанақа еді?

0: домбразаны.
1: Тыңлайын. Қысқа сатырда мағынаны аңлайын. Қысқа сатырда.
2: Shuncha narsani o'ziniki qilib olishdiki, yo'qotadigan narsalari ham yo'q.